0: and on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fushier.
2: Pretoria op na 21 grade vandag, Johannesburg en Mbombela 19. Ons begin in Johannesburg. Die metro het 4,3 miljard van sy 5,2 miljard rand sy Eskom skuld afbetaal, nadat die kragvoorsiener gedreig het om krag na groot dele van die metro af te skakel, dit nou totdat al hierdie geld terugbetaal is. So dank aan kennisgewings wat uitgereik is in terme van die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid. Die proses het sedert Mei vanjaar heel wat vrugte gewerp, maar woordvoerder Daphne Mokoena sê die stad skuld Eskom nog geld.
3: The PAJA consultation process remains ongoing and has been extended to 22nd August 2026 to allow ESCOM to complete its assessment of the representations received and to monitor the city's compliance with its electricity account obligations and the payment commitments it has made.
2: Op nasionale vlak sê Eskom die kragvoorsiener se energiebeskikbaarheidsfaktor het die afgelope week sy hoogste vlak sedert September 2017 bereik en dat onbeplande onderbrekings tot hulle laagste vlak sedert 2018 gedaal het. Mokoena sê geen diesel is tussen 17 en 23 Julie gebruik nie en die land het al 435 dae sonder kragonderbrekings aangeteken. In Limpopo word die veteraan akteur Siphutla Sebogodi vandag begrawe in Polokwane. Die provinsiese ANR vir sport, kuns en kultuur, Jerry Maseko, het hom gister tydens 'n gedenkdiens bestempel as een van die provinsie se grootste voorbeelde van hoop en nederigheid ten spyte van sukses.
4: He reminded us that our languages, our accents, our auditions are not something to hide. They are sometimes to be proud of and to put on the stage.
2: Nies uit die buitenland dan in Frankrijk en Spanje moes minstens 160.000 mense hulle wonings ontruim, dit net te midde van erge brande naby Madrid in Spanje en Bordeaux in Frankrijk. In verskillende gevalle is bote ook gebruik om mense na plekke van veiligheid te neem. Terug op eie bodem is dit 'n koel oggend in Gauteng en Mpumalanga, daar word plek ryp verwag. Die sentrale dele van Limpopo gaan mistig wees, noordwes, mooi weer en koel. Pretoria op na 21 grade, Johannesburg, Mbombela en Emalahleni 19, Polokwane 20, Rustenburg 21 grade. En indien jy reis vandag geen waarskuwings nie, Kaapstad 22, Durban 21, Klerbega en Bloemfontein op na 20 grade. Ek is Marlene Fouchier, ons volgende volledige bulletin. Is om 8.
5: Marlene Fouchier, hallo daar, hoe gaan dit?
2: Ach, goed, dankie. As ek hierdie deentjie hoor, dan is ek wakker. Dan is ek gereed vir die dinge. Hoe gaan dit met jou?
5: Het gaan goed. Ek is bykie moeg, ek moet eerlijk wees, maar ek het langs my dochter geslaap gestrand, want my sien wou langs my vrou slaap. So.
2: Okay. Dis lieflik,
5: maar dis exhausting.
2: Hoekom is dit exhausting? Is dit een voelige?
5: Maar die ding is, ek slaap in my bed.
2: Jy slaap in een klein bed.
5: Nee. So my, ons het een dubbel bed vir my, ons het een queen vir my kind.
2: Okay.
5: So dis fine. Maar die ding is, dis nie jou bed nie. Jou bed is altyd die best.
2: Ja.
5: En die ding is, as hy na jou toe kom en hy sê, kan ek asblief langs mama slaap, dan moet jy gaan. Jy kan nie gaan, nie vanavond nie. Papa gaan, nie.
2: Ongelukkig nie. Ek ken nou die kinders nie, maar I'm taking notes.
5: Ja, dit gaan gebeur. En jy sal leer, moet nie worry nie.
2: Nee, goed, en as ek raad nodig het, dan kom ek na jou.
5: Ek is altyd hier vir raad.
2: Fantasties.
5: Dit is die ding van mense wat kinders het. Ons is altyd hier.
2: En altyd maar, daarom raad te gee.
5: Exactly. Even as jy dit nie kort, jy sal dit vir jou sê.
2: Ek voel sommer in goeie hande.
5: En hoe gaan we jou?
2: Nee, goed. Ek het nou juist vanoggend gedink, nou dat jy so praat van een bietjie moeg wees. Vroeger hierdie week het die eerste minister van Japan op X gesê, sy het vir die eerste keer in jare 5 ure geslaap.
5: 5 ure vir die eerste
2: keer? Sy functioneer glo op 4 tot 3 ure slaap in 'n aand.
5: Nee,
2: leer van Japan.
5: Ek is jammer, maar dis...
2: Ek weet nie of mense dit kan doen.
5: Jy kan nie dit doen nie. Nee.
2: So ek het, dis nou waarin ek gedink het vir oggend, toe ek nou so vroeg hierna toe rijd, toe denk ek, jene, hoe moet dit nou voel? Ek is nou moeg en ek het daarom 5 ure geslaap, maar... Drie ure
5: of niks. Maar luister, om eerlijk te wees, ek jammer, jy doen dit in jouself. As jy net 3 ure slaap en dan soveel werk, hier mense om jou te help. Dis ja. Dis te veel werk.
2: Daar's 'n hele gesprek oor dit in Japan in hierdie storie.
5: Dis baie te veel werk.
2: Gesprek, want die Japaneese werk mos ook verskriklik hard.
5: Verskriklik hard.
2: Maar dis na, joh, 3 ure of niks. Ek denk ek wil mense dan blits na nie.
5: I've got to be honest, the one thing I love about Gen Z, want ons is mos millennials, jy is millennials as ek, nee.
2: Ja.
5: The one thing I love about Gen Z, die beste. The one thing I love about Gen Z is they understand a work-life balance. There's a new study that's come out that says work. Apparently, 98% of Gen Z do not eat lunch at their desk because they believe that you eat lunch at your desk, someone's going to come to you and ask you for something. No, it's my time. So they leave. They exit. There's a mass exodus out of the office and then they come back an hour later. And that is healthy.
2: Yeah.
5: Some do go sleep in their car because they're so tired, but
2: Miskien het, was dit nou reg ek, I don't know.
5: Ja, you don't know.
2: So het nooit herken nie.
5: Exactly. Well, it's Weekend Breakfast. Lucky to be keeping your company until 10. I've got a big show for you today. Got Ayton coming up in the studio. He's going to be in the studio at 9 o'clock. We'll be talking about his new single, Attention, and his brand new EP. I'm also going to be talking about match fixing. FIFA's just ended. The World Cup's just ended. And now new things have come out. Apparently, the red card that we got against Mexico looks like it could have been match fixing. The question is it? Well, we're going to find out.
0: You're listening to Lucky

0: Well, there, the son of the soil went to Botswana. Taviso went back to his roots. Ek het nou nie my lappietjie saamgevat daar so en rondgehardloop in dit in die panne nie. Maar ek dink ek het wel my hart saamgevat. Ach man, it was such an amazing, amazing trip. Just a shout-out, and dit is plainly a shout-out to the 4MZA guys. We had an amazing trip to Botswana. It was a leadership challenge that I did. And onder andere, Pastor Yanni Baidanki, man. Oh, what an amazing trip, you know? And of course, you had Oom Mos there. Neil de Duplessis was ook daar so geweest. En ons het nog een Neil in die span gehad. Neil Opperman. Hanu was in die span geweest. Jürgen was in die span geweest. Werner, Jan, Woody, Paul, Lendro, Oom Erik, Arnes. Arnes, sy hartseer saak is, hy het basies 'n splinter nuwe bakkie gevat om Botswana toe te gaan, en daar bakkie het so gekrap, hy shame. Maar nonetheless, it was amazing, it was nice, it was fun. Jacques was daar so gewees, Shane was daar so gewees, Johan was daar so gewees, Andre was daar so gewees, and we had this amazing hospitality group that just literally, man, spoiled us. Die kos was fantasties gewees. Alles was rarig van die boonste rakke af gewees, man. En daar's so baie om te vertel. En yes, if you think, oh, hier gaan Tabiso nou weer gaan spiritual raak. Tune uit net so vir 5 minuut, dan kom jy weer terug, want ek gaan vir jou musiek speel. Eminem is op pad, Cher is op pad, Lady Gaga is op pad, en dan Beatenburg is op pad. But allow me to share this. I think one thing that I took out of my trip to Botswana, and this trip had me going for about 4 days without a phone, without a watch. Right, when we had to hand it in, when we got to Botswana, when we had to get, hand in our phone and our watch, the most amazing thing that Jan said to us was that, okay, die tyd is nou. And that hit me, man. Hy sê, never mind your watch, never mind your phone, die tyd is nou. En julle tyd en julle whereabouts, it's up to me right now. En ek dink, yeah man, ek dink toe vir myself, man, is dit nie rarig wat die Here actually vir ons sê nie? Die tyd is nou, hou op worry oor môre, maar ook in dieselfde asem is dat ons hom moet volg. Ons moenie worry oor dit nie, want ek het so gevoel, okay, ek het geen idee waar ek is nie. Ek is in die middel van Botswana, ons word afgelaai in die middel van nêrens en dis 'n bos. Oral waar jy sien, reg? Maar hier's hierdie ou, sy naam is Janie, sê okay, cool, maar the time is now. En ek is nou verantwoordelik vir jou tyd en verantwoordelik vir jou om seker te maak jy kom by die regte destination uit. So ons het blindeliks gevolg en ons het hierdie ou getrust en hy het ons regtig van plek tot plek gekry waar ons moes gewees het. Lekker gekamp, soos wat ek sê, lekker geëet. Ek vertel nou net die stories van hoe ons number 2's ook gevat het, waar ek sommer spotlights gehad het terwyl ek number 2's vat, maar nie te min. So ek gaan vir jou al die stories nog so gedurende die loop van die show vertel, maar ek dink dit was vir my nogals quite profound how we actually want to always try and take this time thing, right? Ons wil ons tyd beperk hierso op aarde, and yeah, that's literally it. The time is now, so live for now. As jy my nou hoor, if you under the sound of my voice, live for now definitely, and just trust. Jesus Christ, and trust in that highly power that you will get to your destination, you'll get to where you need to go, right? En ek dink nog 'n ding wat ek geleer het op hierdie trip, is om die volgende woorde vir myself oor en oor en oor te sê, veral as ek 'n bietjie down voel, ek is nou klaar, is I'm highly favored, I'm richly blessed, and I'm deeply loved. En ek dink in hy oomblikke waar dinge net, man, is donker. And mind you, dit gaan donker met ons allemaal. Jy weet nie wat het ek nou net experience, miskien net so voordat ek hierdie mic aan gesit het nie. En ek weet nie wat jy deurgaan op die oomblik nie, reg? Maar in daai oomblik om vir jouself te sê, I'm highly favored, I'm richly blessed, and I'm deeply loved. It brings about a peace that surpasses understanding, like jy voel daai moedsgerus in jou dat, man, alles sal okay wees, alles is going to be fine, as long as you have like something like this that you can actually rely on and that you can repeat to yourself whenever you feel down, right? So klaar diep geraak, klaar gebreek, toen weer terug en asblief, maar dis die top goeders wat ek kan sê, wat ek weggevat het uit my trip uit. Dit was wonderlik gewees om letterlik vir 4 dae sonder my foon te wees. I loved every bit of it, and to literally not have any track of time. Ek het nie geweet hoe laat het was hier, ek was wakker gemaak in die ochend, en in die aande moes ek nou self maar gauge van, okay cool, Tabs, jy moet nou gaan slaap, dat jy daai 6 tot 7 ure inkry, dat jy die volgende dag dier die bosse kan stap en nog steeds genoeg krag hê. Maar what I want to leave with you is jy wat nou na my luister. You are highly favored, you are richly blessed and you are deeply loved. Hier kom jou musiek on your number one feel good station.
1: You're listening to Tabiso Kambu.

0: Eva Marie, we are the best to do it on a weekend. It's Weekends with Tabi Sokambule on your number one feel-good station. This is Jacaran FM. Saam met jou lipa tot 6 uur. Dasha het ek vir jou voor het gespeel met Not At This Party. Elton John on the way as well as Brandy. Man, soos wat ek sê, you and me today. Ek het veel baie stories en dat is natuurlijk bos stories, man. Soos wat ek nou nog gesê het, jy weet, for the very first time, I actually went camping. Like, real camping. Like, jy loop in die bos en dan slaap jy nou by 'n plek oor en dit is 'n pan wat jy nou by oor slaap en dat's man, and I think that's the beautiful thing about, oh man, ons het like a beautiful, beautiful wereld wat ons net kan explore, reg? In die panne, daar so in Botswana, is daar leeuws en jy slaap nou tussen die leeuws natuurlijk, want jy sien die leeuwspore by die plek waar jy nou slaap en we just had a good time, ons het rondgespeel, ons het, ah man, it was amazing, it was right. So, met hierdie nou, kijk jy, ek kom van 'n village af nie, maar ek dink ek het al a dag gegaan sonder om te bad nie. Om te bad is nou 'n bietjie meer moeite. Jy moet nou natuurlik 'n vuur buitekant maak en dan moet jy die warm water 'n bietjie warm maak en dan natuurlik moet jy so in 'n waskom. Waar iets die waskom, my God, ons moet klap in 'n waskom. So, dan was jy so in 'n waskom. Maar, ek weet nie, ek kan nie onthou wanneer laas het ek vir so 3 dae gegaan sonder om te stort nie. Kijk jy man, jy begin, ek weet nie, like, it's almost like yes, you become one with nature, want jy stink, en natuurlijk, nou kan jy nie regtig jou hande was nie, dit is terrible, maar is a goeie type of terrible, right? Ek denk op 'n plek daar, so, as 'n oukie wat saam met ons was, sy naam is Arnis, en iemand wou sand af van hom afgevat het, en hy het letterlijk gesê, nee dude, dit maak eers meer saak nie, nou, dan rol hy daar so in die sand, because like literally, dit maak jy saak nie, daar was ook 'n saying gewees van, ja, jy dra jou skoonste vuil klere. That's literally what you wear on camp. Maar nie te min, wat ek ook nou geleer het is, ek het geweet, as jy nou so op kamp is, daar's stoeltjies wat jy nou jou number 2 op kan gaan maak nie. Reg? So jy kry die stoeltjie natuurlik en daarom is daar nou daai goudpapier wat jy ook kry en dit is natuurlik 'n toiletpapier. So jy het nou jou toiletpapiertjie met 'n grafiekie en die stoelkie het nou natuurlik 'n opening waar jy nou natuurlik jou boutjies gaan sit. Very uncomfortable, like extremely uncomfortable. I tried this. Al die parte pas nie daarin nie, man. Skies nou vir die picture wat ek nou paint hier. So, maar ja, dit is weird. So, nou natuurlik, nature calls. Jy het nou lekker gestap en jy het nou lekker geëet. En hier in die aand, nature calls. Nou maak jy magie so krrr, krrr. Dan verstaan jy, want jy hou nou die poep in. Jy wil voor mense poepie. So die, vat ek nou my stoeltjie, en hier gaan ek nou in die bos in. But for some reason, I'm also not sure why I did this. So ek het nie rarig hare nie. Like, I love shaving my hair, just looks neat, looks good, right? So natuurlijk in die aand is het te koud, at -3. It's cold in the evenings. Draak een beanie, maar die beanie is wit, soos wit beanie. En jy is nou in die middel van die bos, in die middel van niks en nergens. So alles skyn helder, dit is rarig baie mooi, dit is amper asof die sterre letterlik lig gee vir die aarde, it's beautiful, it's really really gorgeous, right? Hier gaan Tabuso nou reg om nou die nature calls call te beantwoord en ek vat nou toe my ding, maar nou is daar 'n ander ding ook wat Janie nou vir ons ook aanhou sê, moet nie te ver gaan nie, hier's leeuws. Don't go too far. He has lions, and if you go too far, they're going to snatch you. So now, I have this at the back of my head that, okay, cool, Tabs, you're taking this now, and a lion can snatch you mid-poof. Like, but don't beskate yourself now, yes. Niet te min. So a lion can snatch you mid-poof, reg? Maar nou probeer ek om nie te ver te gaan, nie? En hier grawe ek nou my gat. Nou, dit is 'n gesukkel om die gat te grawe, dan dit is 'n pan. En dit is hard, die vloer is hard, man. Nou, probeer ek nou een soft spot kry om nou hierdie gat te grawe, nou sit ek nou daar stoeltjie daar so, en eventually nou dog ek, okay cool, hier kom het nou, ek gaan sit nou lekker, in peace, want jy weet mos dit is waar jy peace kry as 'n ouer, as die kinders dol gaan, gaan jy badkamer toe en jy sit op haar potty en jy kyk YouTube golf, daar, so ek dog toe nou, kom ek kyk na die sterre, want is mooi, ek sien het nooit so nie, want ek bly in die stad en jy kan het nie, you can't even see the Milky Way in the city, right, so I'm like, okay, time is let's go. Man, net toe ek net wil begin, skyn daar flashlights op my. I'm also flitter. As you op my wat nou like imagine now. Jy reg ek dink jy was gereed om ene te drop. Hy gaan hy styg sommer terug. Hy wil nie meer nie. Hy wil nie meer nie. And that was my first experience of having a real bush number 2. Spotlights on me. Dit was baie maklik om mee te kry want ek het hierdie wit beanie aangehad, want my kop het koud gekry. Maar ook nie dit nie. Ek dink die sterre het dit so helder gemaak dat jy my at least kon sien. Ek met my donker velletjie. As ek smile, ja, dan kan jy my sien in die donker. Nie te min, justie, voordat daai tannie nou vir my 'n boodskap stuur van Tabiso, as jy uit kontheid uit laat hy nou so 'n sulke goeie te praat. Tannie, jy moet leer om vir jou man te poep.
1: Breakfast with Martin Bester and OutSurance presents The Secret Sound.
2: Shall I just scrap The Secret Sound and we start over?
3: I don't think that is a good idea at all, no.
4: I think you're going to anger a few people.
2: You think so?
4: I think so.
2: Because I'm getting the impression that no one knows the right answer. Or you don't need the money.
4: Yeah.
2: It's payday anyway.
3: Oh, so you've just gone, it's fine.
4: Whatever.
2: Yeah, like whatever. Keep your 50,000 rand, I don't need it. Or if you do want the 50K and you have the right answer, why don't you drop a WhatsApp, first word secret, to 084-850-0942 and take the 50,000 rand. What makes this sound?
5: Give me that cash, give me that cash. Think you know the secret sound? WhatsApp the word secret to 084-850-0942 and you could win 50,000 Rand. Brought to you by OutSurance on Breakfast with Martin Bester.
6: Feel like taking off? Lotto Stars crash games aren't just fast, they're explosive. Bet now on Aviator, Crash Royale, Jet X, Moonshine, Crash X, and many more. One perfect cash out could hit payouts of up to 50 million Rand in seconds. Lotto Star, your world of live games.
7: Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800-006-008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
5: Fire and safety equipment, offering the full range of fire extinguishers, fire alarms, sprinkler systems, safety training, and much more to keep your workplace, families, and properties safe. SABS and ISO 9001 approved. Located at the corner of Hendrik Verwoerd and De Kroon Drive, Brits, or visit matlapengfire.co.za. Don't delay. Contact them for a free quotation. Matlapeng Fire and Safety, innovative fire solutions, unwavering service excellence.

0: Thinking about selling gold or diamonds, but not sure who to trust? At Gold Capital, we don't pressure, we don't rush. We simply give you a free, honest valuation and pay instantly if you're happy. For over 30 years, Gold Capital has helped South Africans turn jewelry, Kruger Rands, and gold coins into cash, earning thousands of five-star Google reviews along the way. Get your free valuation today at goldcapital.co.za. Gold Capital. Trusted since 1992.
1: Bekend vir personeel wat beskikbaar is. Bekend vir personeel wat weet waarvan hulle praat. Bekend vir personeel wat jou altyd help met 'n glimlag. Met 10 winkels reg oor Gauteng is ons kundige span gereed om jou met al jou hardeware behoeftes te help. Van verf en kraggereedskap tot tuinmaak, troeteldiersorg en loodgieterswerk. Groot op voorraad, sterk op diens, gebou op waardes. Chamberlain, bekend vir hardeware sedert 1903.
2: Ai Tabiso, joh nee, jy maak my dag met daai ene hoor. Nee, jy's glad nie uit content uit nie. Baie dankie vir die goeie raad wat jy vir die tannie gee. Judith, na lekker middag.
3: You're listening to Tabiso Kambu.

0: These beautiful things that I've got.
1: It's your number one feel good station. You tune into Jacaranda FM.
2: Hey, good afternoon, Jacaranda. Tabiso Kambule, my man. Hey, I miss you on the radio with the fresh prince of radio. It's Antonio from Palabora. Clocking in, your number one fan, brother. Yeah, I love your music. Saturdays, yo, it's me and Mr. Tabiso Kambule.
1: Thank you, my great guy. Truly humbled. You cannot script this, right? En ek beloof jou, Tannie, wat nou net vir my gesê het, ek is ons smaak. Ek het content, luister hier so, hier is bladsye van content, Bani Simon en Alex Zee het my mooi geleer. Maar as if you go down this lane, I just have to keep on continuing, right?
3: Goeiemiddag, oom op die radio. Ek ken nog nie vir u nie.
1: Hallo Tannie.
3: Ek hoor almal vir welkom so vir u. Ek is baie bekend met u nie.
1: Dis reg.
3: En dan hoor ek julle praat van die vrou wat moet wind voor die man. Ek wil net weet, hoekom is dit vir mans mense so verskriklike ding as vrou mense 'n wind laat? Dat ek net dit verstaan, want ek verstaan

0: Lang be teaming up with Manana and the Import's Easiest Goodbye. And for the tech video, a cutting crows gespeel with Died in Your Arms tonight. Yeah, there's some train to amaze fool as your partner. I've been laat, ne? Kijk hier, oh my word, ek lees, soos ek lach hier so in die atelier. I cannot believe some of the stories. Ek wens ek wat elke liefie in die speel. Like, oh my goodness. Excuse, vir die Tani wat nou dink dit is onsmakelijk. Tani, go to jackrandfm.com and then you click on jackpot. Daar is potgooie daar so. Gerda is daar so met True Crime, die Afrikaanse weergawe. Ilana Afrika Bredenkamp, sy het amazing goeders daar so ook Baby Brunch. Dat is baie goed daar so om te doen. Maar dan kom jy weer terug, net so na 5, as ons klaar. Ek beloof. Ons is klaar. I love these stories.
1: Dat ben ik zo hard. Ja. Waarin ek nou nie gaat kan, die zo, as ek kies de pan. Ek van die hele poep story vir jou partner en dinge. En jy weet maar, hulle sê, een vrou poep net eindelijk nadat sy getrouwd is. Want dan krijg sy eers een poep al. So, van die wat julle nie weet nie, die poepol is die man.
0: Ach, nee, man. Elaine van de Werwe sê vir my, oeh, ek hoor ons gaan lekker strontbrood vandag. Love, love your show. Ons het travel vanaf Nelspruit. Dankie vir die lekkere muziek van Ferdi en Almeen. Bye, bye, van altes Almeen. Dankie vir die lekker boodskap. Hallo, Shane. Oh man.
2: Lali, I cup on flow, chum. I just blame the dog or somebody else that's around me. That's all. Nobody will ever know.
0: Oh, I just mentioned your name. Maar nee, jy moet verantwoordelik vir hom vat. Jy moet you must take responsibility if you've let it drip. Jy moet gesondheid. I'll wait for 850-0942. Yes, passing a bit of gas here. En die vraagie wat ek natuurlijk vir jou gehad het, of vir jou het vandag, is how long into your relationship before you pass the wind, you know? You feel comfortable to do it in front of your partner. Is it one day? Is it 5 years? Is it never? Right? What is it? I'll wait for 850-0942. Soos wat ek sê, die stories wat ek kry. Lelana, Ek gaan jou boodskap vir laas los. Dit is net, the story is just too good. It is just too good. So net so voor 5 gaan ek jou story speel. Dan gaan ek vir jou natuurlijk ook al die feite gee. Van wat ek nou gekry het oor hierdie story. Maar Annie het ook vir my nou boodskap gestuur. Toe ek my man ontmoet het, het hy nie vir twee weke nie, and that is of course after he moved in with me. So vir 2 weke het hy dit gehou. Nee, hy moes dit seker by die werk gedoen het. Hy moes dit, it must have been at work. Hy moes dit seker by die werk gedoen het. En ek het nog 'n boodskapie hierso gekry.
3: Dimbizo, dis Henk, ja, dis op brand.
0: Lekker Henk.
3: Ja, ek is op die bad in het. Ja, maar ek weet of dit altijd na jou muziek.
0: Dank je.
3: Nou, we zitten op een brand. Ek rij baie in die trok en ek kijk jy, ek gaan nou nie deelik wees nie. Maar wat ek dan los, ek kom binnen in hierdie trok. Dat ek kon gelos het binnen in hierdie trok, hoor. Daar...
0: Oh, I'm not gonna play the rest of this, want joh, dit raak baie graphic. Kom maar, dat is die ding, it's a safe space was probably, right? In die kar, in die trok, As jy alleen is daar so, Henk gaan aan en hy verduidelik as hy nou saam met sy familie ook is en alles. Soos wat ek vir gesê het, I've come to learn something, actually today, about all of this, because I was like a man, ek het prep gebring, ons het lekker gepraat het oor kamp en alles, but when this took over, I was like, it's just too good. And the story, Lelana, jy story is net te goed. Ek bring het vir jou in 'n oomblik, Dua Lipa, op pad.
4: Rob and Roz, Jacaranda FM.
5: Would you still love me?
6: I just wanted to be in the studio when someone said, okay, and then you'll see the lyrics are skilly bow bow bow.
7: Skilly bow bow bow bow.
8: Yes, like, they are.
6: As an artist, how are you doing that with a straight face?
9: How do you spell that? I'm just trying to put that on lyrics.com. Just so when I'm done here.
6: Skiddly bow bow bow bow.
9: Skiddly bow bow bow bow.
8: It's that one. Locked Away from Our City with Adam Levine on the drive with the Rob and Roz.
6: Let's get serious.
4: Rob and Roz return Monday at 4 p.m.
10: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

So lekker om die dag saam met jou te spandeer het van 2 uur af. Dit is amper 6 uur, dan gee ek jou oor in die hande van DJ Ankle Tap. Kan nie wag vir die party tunes en Ankle Tap het ook baie stories. Ek weet hoe voet ek, daar's nog een story wat ek wil vertel van my Botswana trip, maar ek dink, kom ek los dit vanmôre. Was amazing geweest. Griek was 28, Vodacom Bulls 12, 39ste minuut op die oomblik. Gaan nie goed op die oomblik nie. En ja, ek wil dan nie verbaan nie môre sien nie. Maar nie te min, gepraat van verbaan nie môre sien. Hier is jou spyskaart môre, your menu starting off with the one and only Lucky Duplessis on your breakfast booster. That is from 7 a.m. to 10 a.m. Straight after that, we have Manome Alex J, and he will be outside broadcasting from a food lovers market tomorrow. So kan nie wag om na dit te luister nie. Dit is van 10 uur af aan die pad tot 2 uur. The one and only, the legendary Alex J. Dan reg daarna, ek word gesandwich hier so tussen die legends, want dan is ek op van 2 uur af tot 6 uur, en dit is elke lewe Sondag wat ons dit doen natuurlik, want die SA Music Show, die laaste uur van die show speel ek vir jou meer Suid-Afrikaanse musiek, wat altyd lekker is. En dan reg daarna, die een en enigste, die ander legende, ek noem hom die ou man, ou Barney Simon, van 6 uur af al die pad tot 9 uur. Hy kan nie tot 10 uur gaan, jy is te oud. Laat hy vir my hoor dit sê. Geagte luisteraar, ek is baie lief vir jou. Ons het lekker gechat vandag. Baie dankie vir die ups, vir die downs, vir die diep en vir die lach oomblikke waar ons oor lekker kon oor poep praat, but also that we could have spoken about how highly favored you are, how richly blessed you are and how deeply loved you are. En gaan met dit in die res van jou naweek. My naam is Thabiso Kambude. It's always a pleasure, man. Always a pleasure. Godsagonne. Have one amazing, great evening. Geniet die rugby. Warm wees, soet wees. Kom ons praat weer môre. Go. Siame.